0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Vilniuje prasidėjo pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Jo dalyvius pasveikino popiežius Leonas XIV. Toliau mūsų laidoje tęsiame popiežiaus vizito Ispanijoje kroniką. Pirmiausia, kalbame apie šeštadienio vakaro maldos susitikimą su ispanų jaunimu, po to apie Madride sekmadienį aukotas devintinių mišias ir apie susitikimą su kultūros, verslo ir sporto atstovai sekmadienio vakarą. Sekmadienį Vilniuje prasidėjo iki penktadienio truksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Pirmasis momentas buvo švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės mišios Vilniaus katedros aikštėje ir devintinių procesija iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios Rasų gatvėje. Ten pavakare vyko oficiali kongreso atidarimo iškilmė, per kurią į dalyvius video žinia kreipėsi popiežius Leonas XIV. Šiandien per Vilniaus gatves eina ne idėja, ne simbolis, ne sena religinė tradicija. Šiandien per miestą eina gyvas Kristus, sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas devintinių iškilmės mišių homilijoje. Eucharistinė procesija – tai ne tik kelionė per miestą, tai kelionė per mūsų istoriją, per tautos žaizdas, per mūsų pačių žaizdas. Ir šioje kelionėje Kristus eina kartu su mumis. Jis eina, kad išlaisvintų žmogaus širdį. Per sekmadienio pavakarę vykusį oficialų gailestingumo kongreso atidarymą buvo perduotas popiežiaus sveikinimo įrašas.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm pleased to greet all of you who are participating in the 6th edition of the World Apostolic Congress on Mercy.
0: Brangus broliai ir seserys Kristuje, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs visus, dalyvaujančius 6-ajame pasaulinėme apaštaliniame gailestingumo kongrese, kurių taip troško mano garbingasis pirmtakas popiežius šventasis Jonas Paulius II, kreipėsi Leonas XIV. Popiežius visų pirma pasveikino pagrindinį šio kongreso organizatorių ir jo dalyvius priimantį šeimininką Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą, taip pat Lietuvos prezidentą bei Konstantinopolio visuotinį patriarchą Baltramiejų, kuris šią progą atvyko į Vilnių. Toliau popiežius paminėjo Šventojo Augustino išpažinimą, kad Dievo gailestingumas esas jo vienintelė viltis. Iš tiesų, didelio džiaugsmo ir tikros vilties šaltinis yra suvokimas, koks didis yra Dievo gailestingumas kiekvienam iš mūsų ir kaip svarbu, kad mes visi atnaujintume pasitikėjimą jo gailestingumu, kalbėjo Leonas XIV.
1: Today's world with its many fears and anxieties, tensions and wars presents an increasingly urgent need for peace in the heart.
0: Šiandienos pasaulis, kuriame tiek daug baimės ir nerimo, įtampos ir karų, trokšta, kad taika įsiviešpatautų tiek atskirų žmonių širdyse, tiek tarp tautų. Smurto sukūryje, kuris nuodija santykius ir naikina gyvenimus, Dievo gailestingumas prašosi būti įleistas į žmonių širdis, kad jas atnaujintų savo galę. Gailestingumas iš tiesų gali pakeisti mūsų gyvenimus, atverti kelią meilei ir atleidimui, kurie yra per mūsų liudijimą apsireiškiančio Dievo veido bruožai.
1: Dear friends, God never tires of showing his mercy. His love, as the psalmist says, endures forever.
0: Brangus bičiuliai, tęsė popiežius Leonas, Dievas niekada nepavargsta rodyti savo gailestingumo. Jo meilė, kaip sako psalmininkas, tveria per amžius. Mūsų pasaulis visais lygmenimis šaukiasi gailestingumo. Visų taip labai trokštama taika negali būti pasiekta be gailestingumo. Todėl sujunkime savo pasitikėjimą begaliniu Dievo gailestingumu su savo asmeniniu įsipareigojimu kurti svetingesnę ir gailestingesnę visuomenę, pradėdami nuo savo šeimų. Popiežius linkėjo kongreso dalyviams intensyviai išgyventi šias dienas ir grįžti iš Vilniaus į savo bendruomenės, praturtėjusiems tais brangiais dalykais, kurių duos šis tarptautinis susitikimas. Visiems kongreso dalyviams ir jų artimiesiems popiežius suteikė apaštališką į palaiminimą. Tęsiame popiežiaus vizito Ispanijoje kroniką. Pirmiausia, kalbame apie šeštadienio vakaro maldos susitikimą su ispanų jaunimu, po to apie Madride sekmadienį aukotas devintinių mišes ir apie susitikimą su kultūros, verslo ir sporto atstovai sekmadienio vakarą.
2: Birželio 6 vakare Madrido Limos aikštėje vyko Leono 14 ir Ispanijos jaunimo susitikimas, maldos budėjimas, kuriame dalyvavo per 600 tūkstančių asmenų. Jaunuoliai aikštėje pradėjo rinktis šeštadienio popietę, klausėsi liudėjimo, muzikos, o šiek tiek prieš 9 vakaro prie jų prisidėjo ir kartu meldėsi šventasis tėvas. Popiežius taip pat atsakė 6 jaunuolių klausimus, trumpai apžvelgėme kai kuriuos atsakymus. Daugiau mūsų interneto svetainėje Vatican News lietuvių kalba. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su jumis visais. Ačiū, kad esate čia ir ačiū, kad dalyjatės tikėjimu su visu Madridu ir visa Ispanija, sakė Leonas.
3: Santo Padre, usted sabe que hoy en día hay muchos jóvenes con sed de Dios, otros...
2: Kas gali padėti išgirsti Dievo balsą tarp daugybės kitų? Visų pirma, atsakė popiežius Leonas, reikia tylos, nušovimo, susikaupimo. Nutolę nuo tūkstančių balsų triukšmo pradėsime suprasti, kurie jų apgaudinėja mūsų troškimus, kurie mums nieko neduoda, kurie siekia savų tikslų, kurie praeina. Antra, pasitikėti, kad Dievas mus girdi, nebijoti išreikšti visko, kas yra širdyje. Vidinis pokalbis pamažu taps malda su tuo, kuris mus myli visų savimi. Trečia, įsiklausyti į gyvąjį žodį. Kristus skambanti raštuose ir visoje bažnyčioje. Eucharistinė adoracija yra tikrai tinkama vieta nutilti, išlaisvinti širdį ir kalbėti viešpaties akivaizdoje, bendrauti su juo iš meilės tapusių maistų žmonijai, pridūrė popiežius. Kaip jaunuoliai, kurie patys ieško, gali padėti atskleisti tikėjimo grožį kitiems. Pirmiausia, reikia atsiminti, sakė Leonas, kad esame viešpaties mokiniai ir niekas iš mūsų negimė mokytojų, o tada dalytis dvasiniu keliu, patvirtinant jį nuseklių gyvenimo. Pasiryžimas eiti paskui Jėzų mus nuolatos atnaujins, ypač sunkia valanda. Koks turėtų būti jaunų krikščionių įsipareigojusių visuomeniai gyvenimas, kokia misija jiems gali būti patikėta? Amžių tėkmėje, priminė šventasis popiežius, krikščionys gyveno labai įvairiuose visuomenėse, dalyjosi jų kultūromis ir patys prisidėjo prie jų formavimo. Laiške Diognetui palyginama, kaip siela kūne, taip krikščionys pasaulyje. Štai mūsų gyvenimo būdas. Jėzaus mokiniai visada yra savo laikmečio amžininkai ir niekada praėjusio laiko kaliniai.
4: Somos libres en Cristo.
2: Esame laisvi Kristuje. Jis mūsų išlaisvino savo meilę. Dėl šios meilės visada liekame laisvi prieš bet kokį spaudimą ar apgaulę. Esame laisvi nuo madų, nes esame tiesos mokiniai. Esame atviri ateičiai, nes žinome, kad mūsų laukia nemirtis. Priešingai, istorijos prasme pasiekia kulminacija amžinojo gyvenimo bendrystėje, kurią Dievas visiems rengia. Kalbėjo Leonas jaunuoliams, linkėdamas jiems taip gyventi šeimose, darbo vietose, universitetuose, skaitmeninėje erdvėje. Evangelijos žodžiais misija yra būti žemės šviesa ir druska, išmintingai interpretuoti visuomenę, keisti ją liudijimu. Misija, kurią jums patikiu, yra būtent tokia. Būkite žmogiškais, taip būkite žmogiškais, pridūrė popiežius. Žmogiškais anot jo, kaip Kristus, tobulas žmogus, prisikėlusysis, kuris dalyjasi mūsų istoriją, visada atsimindami, jog tikėjimas yra gyvenimo būdas, kuris realizuojasi mylint artimą.
4: Esta, queridos jóvenes, es la virtud que cambia la historia más que ninguna otra.
2: Būtent ši durybė, brangus jaunuoliai, labiausiai keičia istoriją, sakė Leonas.

0: Birželio 7-osios ryte popiežius atvyko į Madrido Kibeles aikštę, sveikino apie 1 200 000 tikinčiųjų, susirinkusių kartu su juo dalyvauti šventosiuose mišiuose, švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškelmėse, eiti ar stebėti per lauko ekranus popiežiaus vadovaujamą eucharistinę procesiją. Homilijoje Leonas 14-osios kalbėjo apie iškelmes ir su ją susijusiu pamaldumo tradicijų prasme pajusti Jėzaus buvimo tarp mūsų dovaną.
1: Con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
0: Corpus Domini iškelmes šventimui kelionės Ispanijoje pradžioje vadovauju su džiaugsmu kupina širdimi.
1: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía.
0: Susirinkome aplink Eucharistiją, Kristaus gyvojo buvimo tarp mūsų dovaną. Jis paukoja savo gyvybę, kad galėtume įžengti bendrystę su tėvu ir taptume jo vaikais jau čia, yra gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, maitinanti mus pačiu Dievo gyvenimu, užmirti stipresnę meilę. Kalbėjo šventasis tėvas. Korpus Domini iškilme nuo jo yra sugrįžimas prie tikėjimo šaknų, meilės ir ištikimybės Dievoje atnaujinimas. Iškilmingos procesijos, gilių mozaikos, giesmės, rūbai, liturginiai reikminis. Visa tai kalba ne apie estetinį matmenį ar folkloristinį pėtsaką, bet apie tarp mūsų gyvenantį viešpatį, pakartojo popiežius. Eucharistijos šventimo metu Kristus save duoda kaip maistą, o eucharistinė procesija liudija, kad jis nelieka uždarytas šventykloje, bet eina susitikti su mumis, lanko mūsų gatves, aikštes, kvartalus, visas kasdienio gyvenimo vietas. Monstrancijos išnešimas taip pat yra kvietimas mums leistis būti išvedamiems iš savo naudiškumo, abejingumo, patogaus ir individualaus tikėjimo, kad atsiverstume, keistume požiūrį, priimtume viešpaties buvimą, kuris mus keičia ir daro naujo pasaulio kūrėjais.
1: Por tanto, y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana.
0: Štai užduotis šiandieniniai ir rytojaus Ispanijai, kad religingumas, kuris šimtmečiais gaivina šią šalį, nebūtų praeities dalykų muziejus, kurį galima aplankyti.
1: Sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
0: Bet tikėjimo mokykla, kurioje galime mokytis ir šiandien. Mokykla, mokanti mus atsiklaupti prieš Dievą ir prieš artimą, nes niekas negali atsiklaupti prieš viešpatį ir tuo pat metu niekinti brolį, tęsė Leonas. Mokykla, mokanti apie veltui dovanojimą meilę, kad sklisdama tarp mūsų sutraukytų egoizmo grandines. Mokykla, kurioje sužinome, jog Dievas iš tiesų yra tarp mūsų, o mes esame pašaukti dalyvauti visuomenės iššūkiuose, nebėgti nuo jų, bet asmeniškai įsipareigoti bendrojo gėrio kūrimui. Popiežius minėjo 20-ojo amžiaus pirmos pusės ispanų šventąjį, vyskupą Manuelį Gonzalesą, kurio gyvenimas moko eucharistinio maldingumo ne vien iškilmių, bet ir paprastos kasdienybės metu. Citavo šventojo kryžiaus Jono mistinės poezijos žodžius apie Dievo buvimą, kaip paslėptos virsmės, kaip neakinančios šviesos. Atsisukime į jį su nuoširdžia meilė. Atverkime save susitikimui su juo, leiskėjame jam numalšinti mūsų širdžių troškulį, kad po to galėtume išeiti į gyvenimo ir istorijos kelius, bei nukreipti šio gaivaus vandens srautą, meilės, taikos, teisingumo ir džiaugsmų srautą žmonėms. Iš naujo atsigerkime iš šio eucharistijos šaltinio, kuris neuždaro mūsų privačiame pamaldume, bet siunčia laistyti brolių, šeimų, vargšų, kenčiančiųjų, praradusiųjų viltį gyvenimus, kvietė Leonas.
2: Sekmadienio vakarą įvyko antrasis popiežiaus vizito Ispanijos sostinėje šios dienos programoje numatytas įvykis. Susitikimas su Ispanijos kultūros, meno, verslo ir sporto atstovais. Šioje nuostabioje šalyje neįmanoma nesižavėti kūrybiškumo pėdsakais, persmelkiančiais jos istoriją ir formuojančiais jos tapatybę. Sakė Leonas 14-asis kreipdamasis į sekmadienio vakaro susitikimo dalyvius. Pasak popiežiaus, neįmanoma nepastebėti grožio Ispanijos miestuose, gatvėse ir paminkluose, aikštėse ir parkuose, universitetuose ir bažnyčiuose. muzikoje, tapyboje ir šokyje, taip pat gastronomijoje. O tai byloja apie žmonės, kurie visada tai sukūrė, apie jų dvasę, protą ir valią. Popiežius sakė, kad pačioje žmogaus vidinėje sąrangoje, jo genetinėme kode, glūdi gėrio, grožio ir tiesos troškimas. Suprasdama šį giliai žmogišką siekį ir remdamasi savo daugiamžę patirtimi, bažnyčia trokšta padėti žmonėms oriai gyventi ir siekti bendrojo gėrio. Bažnyčia nuolankiai, bet kartu ir su nesviruojančiu įsitikinimu nori dalytis tikėjimo tiesa, jog Jėzus Kristus atsako į didžiuosius žmogaus gyvenimo klausimus. Popiežius atkreipė dėmesį, kad žodis kultūra yra susijęs su kultivavimu, tai yra auginimu arba ugdymu. Todėl turime savęs klausti, ką šiandien sėjame savo visuomenėje, kas joje gražiai auga, o kas vysta, kokias vertybes saugome, o kokioms leidžiame mirti. Tai gilūs ir būtini klausimai, kurių negalime ignoruoti. Norint juos atsakyti, reikia visos visuomenės dialogo, kurį, pasak popiežiaus, galėtume palyginti su tinklų mezgimo menu. Kaip vienas svarbiausių tokio dialogo sričių, popiežius paminėjo visuomenės narių ir institucijų dialogą, kurio pamatas ir tikslas turi būti pagarba žmogaus orumui. Akivaizdu, kad reikalingas mokslo ir darbo pasaulio bendradarbiavimas, kad verslas neturi laikyti darbuotojo vien tik savo interesų priemonę, kad menas neturi būti skirtas vien elitui, kad technologinė pažanga atsižvelgtų į pagyvenusius žmonės, vargstančiuosius ir į tuos, kurie neturi balso. Kultūros, verslo ir sporto atstovams sakytoje kalboje popiežius priminė, kad jo paminėtos visuomenės dialogo sritys nuo seno rūpi bažnyčiai ir tikintiems žmonėms, kad tikėjimas įkvėpė daugybę vyrų ir moterų, kurie stengėsi kurti teisingesnius, labiau žmogaus orumą gerbenčius tarpusavio santykius Europoje ir kitose pasaulio dalyse. Ar tikrai įmanoma įsivaizduoti, kad Europa, kurią labai mylime, būtų tokia, kokia ji yra, be tikėjimo indėlio, klausė popiežius. Kodėl reikia bijoti, kad amžinybė persmelks kasdienybę? Leonas XIV priminė savo pirmtako raginimą. Nebijokite, plačiai atverkite duris Kristui. Jėzus Kristus nieko iš mūsų neatima, bet dovanoja viską. Popiežius ragino ispanus drąsiai megzti tinklus, kurie sujungtų visas gyvenimo sritis, kad būtų kuriama nauja visuomenė, kurioje laikas persismelktų amžinybę, kultūra saugotų atmintį ir skatintų dialogą, ugdymas puoselėtų tiesos paieškas, menas žadintų nuostabą ir kilnius jausmus, verslas pripažintų žmogaus orumą, o darbas ir toliau būtų vilties variklis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius tęsia vizitą Ispanijoje. Pirmadienį Leonas XIV pasakė kalbą Ispanijos parlamente. Po to susitiko su Ispanijos vyskupų konferencijos nariais vakare Madrido katedroje meldėsi prie Almudenos Dievo Motinos atvaizdo. Vėlai vakare dar jo laukė susitikimas su Madrido arkivyskupijos bendruomene, tačiau apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykių apžvalga. Joje kalbama apie pagrindinį šių dienų įvykį Vilniuje prasidėjusį pasaulinį gailestingumo kongresą. Pirmadienį birželio 8-ąją, trečiąją vizito Ispanijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimus su šalies vyriausybės vadovu Pedro Sančesu. Po to Ispanijos parlamento rūmuose Leonas XIV pasakė kalbą į bendrą posėdį susirinkusiems atstovų rūmų ir senato nariams.
1: Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España.
0: Visų pirma, popiežius patikino, kad jo vizitas Ispanijos parlamente tai pirmiausia pagarbos ir artumo šiai valstybei ir jos piliečiams ženklas. Bažnyčia keliauja per istoriją kartu su žmonija, dalyjasi jos viltimis ir žaizdomis, klausosi kiekvienos epochos klausimų ir trokšta atsakyti į visus iššūkius, su kuriais susiduria žmonės. Todėl, pabrėžė popiežius, kalbėdama apie viešąjį gyvenimą, bažnyčia visada gerbia institucijų misiją ir jų atsakomybę. Aiškiai suvokdama skirtumą tarp bažnytinės bendruomenės ir politinės bendruomenės, bažnyčia siūlo savo apmąstymų, kylančių iš troškimo tarnauti bendrajam gėriui ir tikrai žmogiškam sambuviui. Įstatymų leidybos veikla susiduria su lemiamu klausimu – kokia žmogaus samprata įkvepia įstatymus ir kokią visuomenę tie įstatymai kuria. Pasak popiežiaus Leono, keldama šį klausimą, Ispanija gali semtis iš savo labai turtingos istorinės atminties. Kai šiandien kalbame apie žmogaus asmenį, atmintis savaime mus veda į Salamankos universitetą, kur prieš 500 metų, atsiveriant naujiems pasauliams ir milžiniškoms tautų santykių galimybėms, kai kurie dėstytojai reikalavo gerbti kiekvieną žmogų ir nustatyti moralinės ribas valdžios vykdymui. Reikia prisipažinti, pridūrė popiežius, kad deja ir to laiko visuomenė ir pati bažnyčia ne visada laikėsi tų principų, kuriuos diktavo krikščioniškoji tradicija. Salamankoje kelti klausimai ir šiandien lydi tuos, kurie yra atsakingi už viešąjį gyvenimą. Nauji pasauliai, kurie atsiveria prieš mus, jau nebėra braižomi žemėlapiuose. Jie skleidžiasi technikos, ekonomikos, biomedicinos srityse ir skaitmeninėje erdvėje. Pažanga suteikia nuostabių galimybių ir šiandien tai ypač matome dirbtinio intelekto ir naujųjų technologijų plėtroje. Popiežius paminėjo neseniai paskelbtą savo encikliką Magnifica Humanitas, kurioje jis priminė, kad technologija pati savaime nėra neutrali, nes ji priklauso nuo tų, kurie ją kuria, finansuoja, reguliuoja ir naudoja. Todėl, susiduriant su mūsų laikų permainomis, reikia sutelkti dėmesį į žmogui skirtą vaidmenį priimant sprendimus ir į šiandien kylančius naujus – darbo orumo, solidarumo, socialinės politikos ir bendrojo gėrio klausimus. Šie apmąstymai turi remtis esminiu teiginiu, kad kiekviena iš tiesų teisinga visuomenė remiasi neliečiamo žmogaus orumo pripažinimu. Šis orumas yra pirmesnis už bet kokią valstybės pripažįstamą teisę ir jis – negali priklausyti nuo kintančio visuomenės sutarimo ar politinės daugumos svyravimų. Žmogaus orumo pripažinimas negali likti abstraktus, sakė popiežius. Konkretumo ir rimto įsipareigojimo iš mūsų reikalauja ta daugybė žmonių, kurie yra priversti palikti viską ieškodami taikos, saugumo ir ateities. Šiandien pasaulis išgyvena gilią dvasinę ir kultūrinę krizę, pasireiškiančiai įvairiomis smurto, polarizacijos ir tarpusavio nepasitikėjimo formomis, kalbėjo popiežius Ispanijos parlamentarams. Šiame kontekste taika visuomenės viduje ir tarp tautų turi būti ne tik svarbiausias politinės veiklos tikslas, bet ir esminis moralinis reikalavimas. Jei pasiekti, reikalingas naujas viešojo kalbėjimo stilius, kuris gerbtų kitaip manančius, reikia institucijų, kurios skatintų bendradarbiavimą, reikia naujo santykio su savo istorinė atmintimi, ieškoti joje susitaikymo, o ne priešiškumo motyvų. Reikia skatinti pilietinę draugystę ir tarpusavio pagarbą, net jei ir esama skirtumų. Tokių pačių nuostatų reikia ir tarptautinių lygmenių. Tai, kai reikalinga diplomatinė drąsa, moralinė atsakomybė ir tokia ateities vizija, kuri gerbtų kiekvienos tautos tapatybę. O svarbiausia, reikia, kad valstybės įsipareigotų spręsti tarpusavio ginčius tik taikiomis tarptautinės teisės siūlomomis priemonėmis. Popiežius pabrėžė, kad kiekvienas karas iš tiesų yra skaudus nesugebėjimo susikalbėti įrodymas. Yra visus vienijančio bendro žmogiškumo pralaimėjimas. Ginklais įmanoma primesti laikiną tylą, tačiau jie niekada nesukurs tikros ir tvarios taikos. Taip pat reikia atsiminti, kad taika ir tarpusavio santykių darna nėra vien politinė ar institucinė tikrovė. Ji gimsta žmogaus sąžinėje, kai pagieža, abejingumas ir neapykanta užleidžia vietą susitaikinimui. Iš pagarbos kitam kyla ir pareiga saugoti sąžinę. Tai yra erdvė, kurioje bręsta įsitikinimai, kurioje taip pat užmezgama santykis su Dievu. Popiežius pabrėžė, kad joks tikėjimas negali būti jėga primetamas kitiems ir jokia religija negali sau reikalauti privilegijų. Tačiau ji taip pat negali būti nustumta į paribius, pašalinta iš viešojo gyvenimo. Šiame kontekste popiežius paminėjo katalikų bažnyčiai ypatingai svarbią ir jautrią sritį – išpažinties paslapties neliečiamumą. Galiausiai popiežius linkėjo Ispanijai neužmiršti savo šaknų ir kartu neprarasti drąsos žvelgti į ateitį. Tegul Ispanija ir toliau būna susitikimo, solidarumo ir vilties žemė. Tegul Dievas suteikia taiką visoms pasaulio tautoms, santarvę šeimoms ir ramybę sąžinėms.
1: Y serenidad a las conciencias.
2: Trečiąją kelionės Ispanijoje dieną Leonas XIV susitiko su visais krašto vyskupais. Susitikimas įvyko Ispanijos katalikų vyskupų konferencijos būstinėje Madride šiek tiek prieš vidudienį.
3: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día.
2: Savo Ispanijos ganytojus popiežius pradėjo nuo krikščioniško gyvenimo kaip kelionės vaizdinio. Keliaujame link Dievo, ne tiek fiziškai, kiek širdies sparnais. Leonas atkreipė dėmesį į dvi rizikas. Vieną, apsikrauti nereikalingais daiktais pripildytų bagažu, pernelyg prisirišti prie vietų ir formų. Tada nebesugebame atsiverti Dievo dvasios naujumui. Kita vertus, kaip moko ir migrantų patirtis, žmogus su išrautomis šaknimis, sutraukitais ryšiais labai kenčia, o naujoje vietoje tai atkurti sunku. Todėl mūsų kelionėje reikia išmintingo laisvės ir drąsos derinimo. Nebijoti atsisakyti struktūrų ir kitų dalykų, kurie mums nepadeda ar netrukdo. Žinoma, yra dalykų, kurie visada būtini mūsų kelioniai, kaip kad sakramentinis gyvenimas. Bažnyčiai Ispanijoje tenka daug iššūkių. Antra vertus, ji jau ne vieną kartą viską pradėjo iš naujo, parodydama evangelinį kūrybingumą, kurio išvalgos vėliau pasiekė ir kitus pasaulio regionus. Esame suvienyti su viešpačiu, kuris yra istorijos šeimininkas. Šis gilus ryšys reikalauja, kad bažnyčia šiais vis labiau aštrėjančių poliarizacijų ir prieštaravimų laikais liudytų vienybę tarp skirtingumų. Bendrystė, kuris sugeba priimti įvairių dovanų, charizmų, jautrumų, kuriuos šventoji dvasia žadina Dievo tautoje turtingumą. Tokiu būdu bažnyčia turi rodyti vienintelio viešpaties grožį, panašiai kaip mozaika, sudaryta iš daugybės atskirų, tačiau tą patį Kristaus veidą vaizduojančių akmenėlių. Tokios vienybės kūrimas ir saugojimas yra išskirtinis vyskupo uždavinys. Tokia bendrystė ir vienybė, anot Leono, savyje turi ir misijos jėgą. Todėl sielovada negali būti redukuota į skaičius. Ji gimsta iš gyvų bendruomenių, džiaugsmingų kunigų, iš ištikimybės grožį liudijančių šeimų iš bažnyčios, kuri moka paprastai rodyti, kad sekimas paskui Kristų nenuskurdina, bet turtina gyvenimą.
3: Donde el evangelio es vivido con alegría, servicio y comunión, También la llamada del Señor puede ser nuevamente escuchada como promesa de vida.
2: Ten, kur Evangelija išgyvenama su džiaugsmu, tarnystė ir bendrystė, ten Viešpaties kvietimas skamba kaip gyvenimo pažadas. Kalbėdamas apie kunigiškus pašaukimus, Leonas taip pat drąsino imtis bendrų iniciatyvų. Jau Pranciškus priminė, jis sakė, kad struktūro išsaugojimas neturi nusverti to, ko reikia gerai pašaukimo formacijai. Seminaristai turi teisę į kuo geresnę formaciją, o bažnyčia savo ruoštu turi teisę į gerai suformuotus kunigus. Antra, dėl pašaukimų stoko šiandien į pagalbą tvarkyti įvairias struktūras kviečiami tikintieji pasauliečiai. Priklauso ir nuo ganytojų, ar šis jų darbas gali būti išgyvenamas kaip pašaukimas ir kaip atsakomybė už bažnyčią. Tokiu būdu krizė gali tapti nauja galimybė. Kalboje ispanų viskupams Leonas dar kartą pabrėžė dėmesį išnaudojimo aukoms, išklausimą, tiesos pripažinimą, teisingumo atstatymą, prevenciją. Visada, kad ir ką darytų. Bažnyčia neturi pamiršti savo svarbiausios misijos – liudyti Kristuje apreikštos Dievo meilės, pažymėjo popiežius, melsdamas klausytojams Dievo motinos globos, šventojo Jono Aviliečio užtarimą.
4: Leonas XIV pirmadienio pavakarę pagerbė Madrido dangiškąją globėją auksinę rožę, sūniškos popiežiaus meilės švenčiausiai mergeliai Marijai ženklų. Popiežius padėjo auksinę rožę prie visoje Ispanijoje mylimos Almudenos Dievo motinos atvaizdo švenčiausiosios mergelės Marijos garbei skirtoje Madrido arkivyskupijos katedroje. Santa Maria la Real de la Almudena katedra yra išskirtinė, nes yra vienintelė Ispanijoje popiežiaus konsekruota katedra. Ispanijos Marijinio pamaldumo centru laikoma šventovę 1993 metais pašventino popiežius šventasis Jonas Paulius II. Katedra saugo istorinį Dievo motinos su kūdikėliu atvaizdą. Nuo seniausių laikų pripažinta nesuskaičiuojamų ispanų kartų dvasinę atramą ir nūdieną formuojantį šalies tikinčiųjų marijinį dvasingumą. Popiežius Leonas kreipimėsi katedroje į Madrido tikinčiųjų bendruomenę, paminėjo kadaise pradingusio Almudenos Dievo motinos atvaizdo atradimo istoriją. Jis pažymėjo, kad miesto sienos, kurioje viduramžiais nuo maurų užpuolimų buvo paslėptas paveikslas, staigi griūtis viduramžiais vienos procesijos metu, buvo stebuklingas įvykis. Per jį įvyko naujas Marijos susitikimas su savo tauta. Tai buvo apvaizdos ženklas, nes parodė kelią, kurį Jėzus per savo motiną rodo mums, pastebėjo Leonas XIV. Sienos griūtis visų pirma sukelia trenksmą, chaosą, netvarką, bet kartu jie atveria naujas erdves ir suteikia naujas galimybės bei progą restauruoti, pažymėjo popiežius patikindamas, kad mūsų visuomenėse egzistuoja daug sienų, kurios nesaugo, o atitolina ir atskiria. Kartais, manydami, kad jas nugriauti reiškia imtis to, kas mums nepatinka, nusprendžiame jas sutvirtinti minimaliai arba visai nekreipti jas dėmesio, samprotavo Leonas XIV. Tačiau Almudenos motina per savo buvimą ir apsaugą mums sako, ką kita, tęsė popiežius. Jis sako, kad norint pastatyti kažką naują, gražaus ir išliekančio, turime būti pasirengę griauti sienas, nes tam, kad iš naujo pradėtume gyvenimo kelionę, reikia erdvių atveriančių horizontą.
5: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
0: Iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
6: Sekmadienį šventomis mišiomis Vilniaus katedros aikštėje prasidėjo šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tarp jo dalyvių keli tūkstančiai tikinčiųjų iš 50 pasaulio šalių, evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Rino Fizikela, Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramėjus I, Maltos ordino didysis magistras brolis Džonas Timotis Danlapas, Lietuvos ir kaimininių šalių vyskupai. Homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė, kad Eucharistija yra gailestingumo sakramentas, o švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo procesija – tai kelionė per mūsų istoriją, per tautos ir žmonių žaizdas, kurioje Kristus eina kartu, kad išlaisvintų žmogaus širdį. Eucharistija perkeičia mus į tai, ką priimame. Kristus stato save iš mūsų. Jis daro mus kūnų pasaulyje. Todėl galima sakyti, jūs esate gailestingumo miestas. Ir šiandien tai matysite, eidami eucharistinėje procesijoje per Vilniaus gatves. Eidami per miestą sustosime pasimelsti stotyse, kurios primena miesto žaizdas ir kartu liudyje išgydymą. Katedra sovietmečių buvo paversta muziejumi ir koncertų sale, netgi svarstyta ją paversti traktorių fabriku, o šiandien Kristus vėl išeina iš katedros kaip gyvas viešpats. Šventųjų Jonų bažnyčia stovi universiteto erdvėje, kurioje ilgus metus buvo diegiamas marksistinis ateizmas. Ten, kur mėginta kurti pasaulį be Dievo, šiandien vėl skamba Evangelija. Šventojo Kazimiero bažnyčia buvo paversta ateizmo muziejumi, Kristus iš jos buvo išstumtas, bet vėl sugrįžo. Aušros vartus planuota nugriauti, tačiau ši gailestingumo motino šventovė liko stovėti kaip ženklas, kad Dievo gailestingumo negalima sunaikinti. Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia Rojaus gatvėje buvo paversta kalėjimu, o dabar šalia jos pagrindinė kongreso vieta. Skaudžią istoriją priminė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sekmadienio vakarą į kongreso atidarimo renginį ant išganytojo kalvos šalia švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios ir buvusio vizitiečių vienolyno kongreso dalyvius ir svečius vaizdo įrašę pasveikino popiežius Leonas XIV. Savo kalboje jis iškėlė ypatingą Dievo gailestingumo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame gausų baimių ir nerimo, įtampų ir karų, vis labiau jaučiamas taikos poreikis tiek atskirų žmonių, tiek tautų širdyse, esant smurto sukuriuose, kurie nuodija santykius ir greuna gyvenimus. Dievo gailestingumas prašo būti priimtas į mūsų širdis su savo nuostabia atsinaujinimo gale. Būtent šis gailestingumas gali pakeisti mūsų gyvenimus, atverdamas kelią meilei ir atleidimui, kaip išskirtiniams Dievo veido bruožams, pasireiškiantiems per mus. Savo sveikinimo kalbą Leonas XIV užbaigė kvietimu jungti savo pasitikėjimą begaliniu Dievo gailestingumu su savo asmeniniu įsipareigojimu kurti svetingesnę ir gailestingesnę visuomenę, pradedant nuo savo šeimų. Kongreso dalyvius čia taip pat sveikino evangelizacijos dikasterijos proprefektas Virino Fizikela, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Maltos ordino didysis magistras Džonas Timotis Danlapas. Atidarydamas kongresą Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas susirinkusiosius kvietė liudyti gailestingumo galę, vienijančią tautas, kalbas, kultūras ir kartas. Šiomis dienomis ne tik kalbėsime apie gailestingumą, bet ir iš naujo mokysimės juo gyventi, tegul kiekvienas piligrimas grįžta namo tapęs gailestingumo apaštalu, nešančių Dievo gailestingumo žinę į savo šeimą, parapiją, darbovietę ir tautą, kvietė ganytojas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius tęsia vizitą Ispanijoje. Pirmadienį Leonas XIV pasakė kalbą Ispanijos parlamente. Po to susitiko su Ispanijos vyskupų konferencijos nariais vakare Madrido katedroje meldėsi prie Almudenos Dievo Motinos atvaizdo. Vėlai vakare dar jo laukė susitikimas su Madrido arkivyskupijos bendruomenė, tačiau apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykių apžvalga. Joje kalbama apie pagrindinį šių dienų įvykį Vilniuje prasidėjusį pasaulinį gailestingumo kongresą. Pirmadienį birželio 8-ąją, trečiąją vizito Ispanijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimus su šalies vyriausybės vadovu Pedro Sančesu. Po to Ispanijos parlamento rūmuose Leonas XIV pasakė kalbą į bendrą posėdį susirinkusiems atstovų rūmų ir senato nariams.
1: Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España.
0: Visų pirma, popiežius patikino, kad jo vizitas Ispanijos parlamente tai pirmiausia pagarbos ir artumo šiai valstybei ir jos piliečiams ženklas. Bažnyčia keliauja per istoriją kartu su žmonija, dalyjasi jos viltimis ir žaizdomis, klausosi kiekvienos epochos klausimų ir trokšta atsakyti į visus iššūkius, su kuriais susiduria žmonės. Todėl, pabrėžė popiežius, kalbėdama apie viešąjį gyvenimą, bažnyčia visada gerbė institucijų misiją ir jų atsakomybę. Aiškiai suvokdama skirtumą tarp bažnytinės bendruomenės ir politinės bendruomenės, bažnyčia siūlo savo apmąstymų, kylančių iš troškimo tarnauti bendrajam gėriui ir tikrai žmogiškam sambuviui. Įstatymų leidybos veikla susiduria su lemiamu klausimu, kokia žmogaus samprata įkvėpia įstatymus ir kokią visuomenę tie įstatymai kuria. Pasak popiežiaus Leono, keldama šį klausimą, Ispanija gali semtis iš savo labai turtingos istorinės atminties. Kai šiandien kalbame apie žmogaus asmenį, atmintis savaime mus veda į Salamankos universitetą, kur prieš 500 metų, atsiveriant naujiems pasauliams ir milžiniškoms tautų santykių galimybėms, kai kurie dėstytojai reikalavo gerbti kiekvieną žmogų ir nustatyti moralinės ribas valdžios vykdymui. Reikia prisipažinti, pridūrė popiežius, kad deja ir to laiko visuomenė ir pati bažnyčia ne visada laikėsi tų principų, kuriuos diktavo krikščioniškoji tradicija. Salamankoje kelti klausimai ir šiandien lydi tuos, kurie yra atsakingi už viešąjį gyvenimą. Nauji pasauliai, kurie atsiveria prieš mus, jau nebėra braižomi žemėlapiuose. Jie skleidžiasi technikos, ekonomikos, biomedicinos srityse ir skaitmeninėje erdvėje. Pažanga suteikia nuostabių galimybių ir šiandien tai ypač matome dirbtinio intelekto ir naujųjų technologijų plėtroje. Popiežius paminėjo neseniai paskelbtą savo encikliką Magnifica Humanitas, kurioje jis priminė, kad technologija pati savaime nėra neutrali, nes ji priklauso nuo tų, kurie ją kuria, finansuoja, reguliuoja ir naudoja. Todėl, susiduriant su mūsų laikų permainomis, reikia sutelkti dėmesį į žmogui skirtą vaidmenį priimant sprendimus ir į šiandien kylančius naujus – darbo orumo, solidarumo, socialinės politikos ir bendrojo gėrio klausimus. Šie apmąstymai turi remtis esminiu teiginiu, kad kiekviena iš tiesų teisinga visuomenė remiasi neliečiamo žmogaus orumo pripažinimu. Šis orumas yra pirmesnis už bet kokią valstybės pripažįstamą teisę ir jis negali priklausyti nuo kintančio visuomenės sutarimo ar politinės daugumos svyravimų. Žmogaus orumo pripažinimas negali likti abstraktus, sakė popiežius. Konkretumo ir rimto įsipareigojimo iš mūsų reikalauja ta daugybė žmonių, kurie yra priversti palikti viską ieškodami taikos, saugumo ir ateities. Šiandien pasaulis išgyvena gilią dvasinę ir kultūrinę krizę, pasireiškiančia įvairiomis smurto, polarizacijos ir tarpusavio nepasitikėjimo formomis, kalbėjo popiežius Ispanijos parlamentarams. Šiame kontekste taika visuomenės viduje ir tarp tautų turi būti ne tik svarbiausias politinės veiklos tikslas, bet ir esminis moralinis reikalavimas. Jei pasiekti, reikalingas naujas viešojo kalbėjimo stilius, kuris gerbtų kitaip manančius, reikia institucijų, kurios skatintų bendradarbiavimą, reikia naujo santykio su savo istorinė atmintimi, ieškoti joje susitaikymo, o ne priešiškumo motyvų. Reikia skatinti pilietinę draugystę ir tarpusavio pagarbą, net jei ir esama skirtumų. Tokių pačių nuostatų reikia ir tarptautinių lygmenių. Tai, kai reikalinga diplomatinė drąsa, moralinė atsakomybė ir tokia ateities vizija, kuri gerbtų kiekvienos tautos tapatybę. O svarbiausia, reikia, kad valstybės įsipareigotų spręsti tarpusavio ginčius tik taikiomis tarptautinės teisės siūlomomis priemonėmis. Popiežius pabrėžė, kad kiekvienas karas iš tiesų yra skaudus nesugebėjimo susikalbėti įrodymas. Yra visus vienijančio bendro žmogiškumo pralaimėjimas. Ginklais įmanoma primesti laikiną tylą, tačiau jie niekada nesukurs tikros ir tvarios taikos. Taip pat reikia atsiminti, kad taika ir tarpusavio santykių darna nėra vien politinė ar institucinė tikrovė. Ji gimsta žmogaus sąžinėje, kai pagieža, abejingumas ir neapykanta užleidžia vietą susitaikinimui. Iš pagarbos kitam kyla ir pareiga saugoti sąžinę. Tai yra erdvė, kurioje bręsta įsitikinimai, kurioje taip pat užmezgamas santykis su Dievu. Popiežius pabrėžė, kad joks tikėjimas negali būti jėga primetamas kitiems ir jokia religija negali sau reikalauti privilegijų. Tačiau ji taip pat negali būti nustumta į paribius, pašalinta iš viešojo gyvenimo. Šiame kontekste popiežius paminėjo katalikų bažnyčiai ypatingai svarbę ir jautrę sritį – išpažinties paslapties neliečiamumą. Galiausiai popiežius linkėjo Ispanijai neužmiršti savo šaknų ir kartu neprarasti drąsos žvelgti į ateitį. Tegul Ispanija ir toliau būna susitikimo, solidarumo ir vilties žemė. Tegul Dievas suteikia taiką visoms pasaulio tautoms, santarvę šeimoms ir ramybę sąžinėms.
1: Y serenidad a las conciencias.
2: Trečiąją kelionės Ispanijoje dieną Leonas XIV susitiko su visais krašto vyskupais. Susitikimas įvyko Ispanijos katalikų vyskupų konferencijos būstinėje Madride šiek tiek prieš vidudienį.
3: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día.
2: Kreipimąsi į Ispanijos ganytojus popiežius pradėjo nuo krikščioniško gyvenimo kaip kelionės vaizdinio. Keliaujame link Dievo, ne tiek fiziškai, kiek širdies sparnais. Leonas atkreipė dėmesį į dvi rizikas. Vieną, apsikrauti nereikalingais daiktais pripildytų bagažu, pernelyg prisirišti prie vietų ir formų. Tada nebesugebame atsiverti Dievo dvasios naujumui. Kita vertus, kaip moko ir migrantų patirtis, žmogus su išrautomis šaknimis, sutraukitais ryšiais labai kenčia, o naujoje vietoje tai atkurti sunku. Todėl mūsų kelionėje reikia išmintingo laisvės ir drąsos derinimo. Nebijoti atsisakyti struktūrų ir kitų dalykų, kurie mums nepadeda ar netrukdo. Žinoma, yra dalykų, kurie visada būtini mūsų kelioniai, kaip kad sakramentinis gyvenimas. Bažnyčiai Ispanijoje tenka daug iššūkių. Antra vertus, ji jau ne vieną kartą viską pradėjo iš naujo, parodydama evangelinį kūrybingumą, kurio išvalgos vėliau pasiekė ir kitus pasaulio regionus. Esame suvienyti su viešpačiu, kuris yra istorijos šeimininkas. Šis gilus ryšys reikalauja, kad bažnyčia šiais vis labiau aštrėjančių poliarizacijų ir prieštaravimų laikais liudytų vienybę tarp skirtingumų. Bendrystė, kuris sugeba priimti įvairių dovanų, charizmų, jautrumų, kuriuos šventoji dvasia žadina Dievo tautoje turtingumą. Tokiu būdu bažnyčia turi rodyti vienintelio viešpaties grožį, panašiai kaip mozaika, sudaryta iš daugybės atskirų, tačiau tą patį Kristaus veidą vaizduojančių akmenėlių. Tokios vienybės kūrimas ir saugojimas yra išskirtinis vyskupo uždavinys. Tokia bendrystė ir vienybė, anot Leono, savyje turi ir misijos jėgą. Todėl sielovada negali būti redukuota į skaičius. Ji gimsta iš gyvų bendruomenių, džiaugsmingų kunigų, iš ištikimybės grožį liudijančių šeimų iš bažnyčios, kuri moka paprastai rodyti, kad sekimas paskui Kristų nenuskurdina, bet turtina gyvenimą.
3: Donde el evangelio es vivido con alegría, servicio y comunión, También la llamada del Señor puede ser nuevamente escuchada como promesa de vida.
2: Ten, kur Evangelija išgyvenama su džiaugsmu, tarnystė ir bendrystė, ten Viešpaties kvietimas skamba kaip gyvenimo pažadas. Kalbėdamas apie kunigiškus pašaukimus, Leonas taip pat drąsino imtis bendrų iniciatyvų. Jau Pranciškus priminė, jis sakė, kad struktūrų išsaugojimas neturi nusverti to, ko reikia gerai pašaukimo formacijai. Seminaristai turi teisę į kuo geresnę formaciją, o bažnyčia savo ruoštu turi teisę į gerai suformuotus kunigus. Antra, dėl pašaukimų stoko šiandien į pagalbą tvarkyti įvairias struktūras kviečiami tikintieji pasauliečiai. Priklauso ir nuo ganytojų, ar šis jų darbas gali būti išgyvenamas kaip pašaukimas ir kaip atsakomybė už bažnyčią. Tokiu būdu krizė gali tapti nauja galimybė. Kalboje ispanų viskupams Leonas dar kartą pabrėžė dėmesį išnaudojimo aukoms, išklausimą, tiesos pripažinimą, teisingumo atstatymą, prevenciją. Visada, kad ir ką darytų, bažnyčia neturi pamiršti savo svarbiausios misijos – liudyti Kristuje apreikštos Dievo meilės, pažymėjo popiežius, melsdamas klausytojams Dievo motinos globos šventojo Jono Aviliečio užtarimą.
4: Leonas XIV pirmadienio pavakarę pagerbė Madrido dangiškąją globėją auksinę rožę, sūniškos popiežiaus meilės švenčiausiai mergeliai Marijai ženklų. Popiežius padėjo auksinę rožę prie visoje Ispanijoje mylimos Almudenos Dievo motinos atvaizdo švenčiausiosios mergelės Marijos garbei skirtoje Madrido arkivyskupijos katedroje. Santa Maria la Real de la Almudena katedra yra išskirtinė, nes yra vienintelė Ispanijoje popiežiaus konsekruota katedra. Ispanijos Marijinio pamaldumo centru laikoma šventovė 1993 metais pašventino popiežius šventasis Jonas Paulius II. Katedra saugo istorinį Dievo motinos su kūdikėliu atvaizdą. Nuo seniausių laikų pripažinta nesuskaičiuojamų ispanų kartų dvasinę atramą ir nūdieną formuojantį šalies tikinčiųjų marijinį dvasingumą. Popiežius Leonas kreipimėsi katedroje į Madrido tikinčiųjų bendruomenę, paminėjo kadaise pradingusio Almudenos Dievo motinos atvaizdo atradimo istoriją. Jis pažymėjo, kad miesto sienos, kurioje viduramžiais nuo maurų užpuolimų buvo paslėptas paveikslas, staigi griūtis viduramžiais vienos procesijos metu, buvo stebuklingas įvykis. Per jį įvyko naujas Marijos susitikimas su savo tauta. Tai buvo apvaizdos ženklas, nes parodė kelią, kurį Jėzus per savo motiną rodo mums, pastebėjo Leonas XIV. Sienos griūtis visų pirma sukelia trenksmą, chaosą, netvarką, bet kartu jie atveria naujas erdves ir suteikia naujas galimybės bei progą restauruoti, pažymėjo popiežius patikindamas, kad mūsų visuomenėse egzistuoja daug sienų, kurios nesaugo, o atitolina ir atskiria. Kartais, manydami, kad jas nugriauti reiškia imtis to, kas mums nepatinka, nusprendžiame jas sutvirtinti minimaliai arba visai nekreipti jas dėmesio, samprotavo Leonas XIV. Tačiau Almudenos motina per savo buvimą ir apsaugą mums sako, ką kita, tęsė popiežius. Ji sako, kad norint pastatyti kažką naują, gražaus ir išliekančio, turime būti pasirengę griauti sienas, nes tam, kad iš naujo pradėtume gyvenimo kelionę, reikia erdvių atveriančių horizontą.
5: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
0: Iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
6: Sekmadienį šventomis mišiomis Vilniaus katedros aikštėje prasidėjo šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tarp jo dalyvių keli tūkstančiai tikinčiųjų iš 50 pasaulio šalių, evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Rino Fizikela, Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramėjus I, Maltos ordino didysis magistras brolis Džonas Timotis Danlapas, Lietuvos ir kaimininių šalių vyskupai. Homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė, kad Eucharistija yra gailestingumo sakramentas, o švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo procesija – tai kelionė per mūsų istoriją, per tautos ir žmonių žaizdas, kurioje Kristus eina kartu, kad išlaisvintų žmogaus širdį. Eucharistija perkeičia mus į tai, ką priimame. Kristus stato save iš mūsų. Jis daro mus kūnų pasaulyje. Todėl galima sakyti, jūs esate gailestingumo miestas. Ir šiandien tai matysite, eidami eucharistinėje procesijoje per Vilniaus gatves. Eidami per miestą sustosime pasimelsti stotyse, kurios primena miesto žaizdas ir kartu liudyja išgydymą. Katedra sovietmečių buvo paversta muziejumi ir koncertų sale, netgi svarstyti.

0: kad Dievo gailestingumo negalima sunaikinti. Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia Rojaus gatvėje buvo paversta kalėjimu, o dabar šalia jos pagrindinė kongreso vieta. Skaudžią istoriją priminė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sekmadienio vakarą į kongreso atidarimo renginį ant išganytojo kalvos šalia švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios ir buvusio vizitiečių vienolyno kongreso dalyvius ir svečius vaizdo įraše pasveikino popiežius Leonas XIV. Savo kalboje jis iškėlė ypatingą Dievo gailestingumo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame gausų baimių ir nerimo, įtampų ir karų, vis labiau jaučiamas taikos poreikis tiek atskirų žmonių, tiek tautų širdyse, esant smurto sukuriuose, kurie nuodija santykius ir greuna gyvenimus. Dievo gailestingumas prašo būti priimtas į mūsų širdis su savo nuostabia atsinaujinimo gale. Būtent šis gailestingumas gali pakeisti mūsų gyvenimus, atverdamas kelią meilei ir atleidimui kaip išskirtiniams Dievo veido bruožams, pasireiškiantiems per mus. Savo sveikinimo kalbą Leonas XIV užbaigė kvietimu jungti savo pasitikėjimą begaliniu Dievo gailestingumu su savo asmeniniu įsipareigojimu kurti svetingesnę ir gailestingesnę visuomenę, pradedant nuo savo šeimų. Kongreso dalyvius čia taip pat sveikino evangelizacijos dikasterijos proprefektas Virino Fizikela, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Maltos ordino didysis magistras Džonas Timotis Danlapas. Atidarydamas kongresą Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas susirinkusiosius kvietė liudyti gailestingumo galę, vienijančią tautas, kalbas, kultūras ir kartas. Šiomis dienomis ne tik kalbėsime apie gailestingumą, bet ir iš naujo mokysimės juo gyventi. Tegul kiekvienas piligrimas grįžta namo tapęs gailestingumo apaštalu, nešančiu Dievo gailestingumo žinę į savo šeimą, parapiją, darbovietę ir tautą, kvietė ganytojas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.